0: o le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi fengata ona o le malanga al maliu maleoti e mafai foi ona latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nu o lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o o lua ono lua toru fitu o o pe a fiu ane e le se fulu malibalu Norman Spencer Drive in Manuka City.
1: It's tua e lana fa nau, ma latou ta ua oia o le manuia. E vi ia foioia e lana tani. Lo'u tina.

0: Os e tala fia fia mole o sao tira e se full cash prices da I lima se langta la mai le digicel e te anga va aipe a lafo sau se le ni tolu se langta la pe silia tu foi mai New Zealand ma Australia nga I le my cash a le digicel I Samoa e ma fai foi yona maualu avanoa pe a lafo sau topa blusfu ta la pe silia tu mai falo loa supermarket I ma pamu penisini o le a fai le se I le asfra I le aso valu me e ya ya ya inga o le reifa abitoa maru e tele le o sao tira mai le digicel.
1: Aukilani wa esa uni. A fio mai loa le Harrison's MZ I o Tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita e mafanao. Mai ia e sui ai la e o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. A fio mai mafa I loa mai le Harrison's 20 e to e sia ai le luase purpasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umaile Harrison's 20, masefe ai le luase fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue o Tahoe, e te le fiam sia.

0: Ua mafai o na au na atu la polo kalame le leimo o e yasu taitasi o na o le langolango malo si le fale maliu a se alo le atunuu o ese tatupu funeral directors I Manukau City.
1: O kalame e le leimo o e talo falaba. Tuse lua pe teru lo na mta umo mua na na fai upo e lua. Ia fatele ina ya te otou le alofa tumo. Ma le manuia o na olo otou I loa le lei o le atua ma Yesu Kristo. O le inoa le lei o se tangata. O na ua umi se mafutanga o I loa le tangata le. Rani wa inga ilu. O na ua o auina masu esu e lo loto I leo langa ma le tala anga o se tangata. Fata ta inga ute I loa le lei. Lok ta maa o tau tailo lo nga Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ame tabani. O na na oa onga ia o iloa ame tabani. O lo iloa le lei la o lo utama. Na faingo fiei o na oa lofa, ma o fa alo alo, ma o stai I lo utama na uola mai ai. Ile nei la lo lang. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona iloa le lei o le atu. Wasa ye taini. Na afia ei la apostole faalo tolo tolua. Ma na yei le masa o salo. Ma le talitonu fa maoni. Ile moni o le atua. Pa Yesu Kristo. O le wata utino mai I peteo. Le manuia o le iloa le lei. O le tua. O le tatou fa ia onga. O iai nei. O le nganga pa ia. E a oa o ina I tatou. Ia tatou I loa le lei le tua. O le mone. O le teneo o lo I loa le lei o se tangata. O le faingo fia fo I lea. O na faile filifili nga sa loto. Pe e te alofa fa maoni I le na tangata. E le ai fo. Na te te e hatu tangata I utaia. Ia Yesu Kristo a wasa lātou le fia I loa le lei. No lātou Mesia na valo ia. O le tātou I loa le lei o le atua. Tātou te fia fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga I a tātou. E le to e pūlea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei. O le tua ma Yesu Kristo, o le tatu saolo tonga le nā e whaambau. O le atalia Yesu, I lau loto I le nei aso, o lau whaola tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei moa.
0: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi bala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City.
2: Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat? This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz.
3: Sa ili se a onga amata, e talafia ngai mo lau whana witi. Ai maise I taimita ngata o le soifuanga. O le St. Andrew's Christian Preschool ele ai se totongi. Ioe ele ai se totongi. Mo whanau ma le lua I le lima tausanga. Ta tala lea songa fua I le asufaraile. Iwa I le tae au a nga I le tolu I le afiafi. Vili mai loa le St. Andrew's Preschool I le oiva, lua fituono wha lima tolufa. Lua fituono wha lima tolufa. To Atusi, Sefulu Valu Station Road, Otahuhu.
4: Kilani Saute, Osa Ilise Samo Oe Malo Ain, or the Enterprise Motor Group Manukau, or Lau Faleta Valifa Moimoin, the Telita Valimatango Fee Filfil Mayai, Telef Soswani Lau Fanga Luenga Mooi, Mosita Valle Talafiangai, Sumai Ile Lima on Fitu, Cray South Road, in name Manukau. Assess for Ilu Penata Failangi, EnterpriseCast.co.nz, Pevala Augmai Ile Oval Selau, Lima Olua, Lua Tolufa. Enterprise Motor Group Manukau, Sa Ili, Filifili, Maaveloa Lautawan.
5: It's a seal of fear what's telling an Ailey Sand Balmore.